quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua adiuti, et a peccato simus imper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvat

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aequarnare digneris, qui vivis et regnas in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Satantum dic verbum, et sanabitur.